0: dyreverden. For mange år siden var han på ferie i Marokko og skulle besøke markedet i Marrakesh. Der la en selger en slange rundt halsen min, så forlangte han flere dirham for å ta den av igjen. Jeg trodde min siste time hadde kommet. Det var eneste og siste gangen jeg var i Marokko, skriver Arne. Jeg humrer litt, men jeg skjønner at det må ha vært en ganske traumatisk opplevelse.
1: Jeg tror jeg vet ikke, jeg får nesten litt sånn frysning, bare jeg tenker på det.
0: Ja, og det jo ofte, dette her møter du overalt. Jeg husker jeg var i Gdansk for et par, noen år siden, og da var det noen som kommer med masse sånne slanger rundt omkring, og jeg har da gift meg som har like slangefobi som deg. Mm. Vi måtte bare gå en helt annen vei for å unngå å møte denne karen med slanger rundt halsen.
1: Ja, og så det jo mange som ikke like redde slanger som meg, som velger å ha dette som dyr hjemme.
0: Ja.
1: Det jo et alternativ at jeg har en levende slange hjemme. Det det noen som har svart. Hvis du har en levende slange hjemme, send oss en melding i radioappen. For jeg vil høre hva slags type du har. Og da det den levende, det dyre vi snakker om, ikke noe annet mer sånn koffertaktig. Det dyre.

0: Tenk at Madonna, evig unge Madonna, rukket å bli hele 67 år.
1: Fantastisk.
0: Jeg trodde egentlig hun var eldre.
1: Ja, ja nei, så tida går fort da.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg husker jo fortsatt at hun var relativt ung og svinset og svanset rundt i musikkvideoer.
0: Hadde du plakater av hun på veggen på gutterommet?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde.
0: Sikker? Du kan være et trygt rom.
1: Det kan nok hende at jeg hadde det, men jeg minnes det ikke, men at jeg synes at det var flott, det var det.
0: Så bra. Fint. Takk for det, Ola.
1: Vær så god.
0: I dag er det torsdag, det varmt, og så blir det lett skyvær.
1: Ja, og temperaturene de et sted mellom 10 på Tynset og 18 i Gjøvik. Foreløpig, jeg skal komme med en oppdatert temperaturliste sånn cirka rundt 8:30, og da tror jeg kanskje også at Folldal har krøpet over 10 grader. Hvis de ikke allerede har gjort det da?
0: De har gjort det.
1: Hæ?
0: Ja, ja, ja. Folldal er the place to be akkurat nå, 10 grader.
1: Hurra.
0: Ja, så det knuser snart Tynset.
1: Ute i trafikken så har det vært en alvorlig trafikkulykke på Fylkesvei 51 ved Hovda i Nord-Aurdal, og den veien var stengt. Nå det blitt manuell dirigering forbi ulykkesstedet.
0: Det verdensdagen for slanger, dette flotte dyret. Og vi spør derfor, du glad i slanger inne i radioappen i dag?
1: Ja, det fine dyr, kun på trygg avstand. Nei, ekle dyr, eller jeg har levende slange hjemme alternativene, og... Vi har faktisk en stemme på levende slange hjemme, og
0: vi har fått en melding fra en som har en levende slange hjemme, eller ei som har, for det anonym.
1: Ja.
0: Men det plass til flere slangeeiere i innboksen vår. Send oss en melding, da blir vi utrolig glad. Hva slags slange har du?
1: Hageslange?
0: Tels ikke, den må ha puls. Mm. Kobbertyveri i vinden dessverre. Vi skal høre mer om det etter Torgeir og kjendisene.